En morgen i dusjen, min kone Turi, som jeg kaller tusjen, ropte Larsen, har du bestilt drosjen? For hun skulle til verste med Porschen. Hun kan ikke kjøre Porschen uten å krasje. Nei, tusjen, sa jeg, jeg tar mersen. Ja, men Larsen, sa tusjen, du børsten. Blir ikke børsten av litt sjampis mot tørsten? Tusjen, som hekta på fersen, kaller dashbordet i mersen for dashen. Jeg satt meg inn og smersa inn reversen, men så ble det kontrollfy til fersen. Jeg blusja og slo ned kardersen, men da røsja en politi mot mersen. Jeg sa det rågøy med giser i forsen, men jeg har vognkortet til mersen i Porschen. Jeg sa, hør her konstabel, jeg har dårlig tid. Klokka snart 11, jeg skulle vært et sted klokka 9. Jeg ser trafikken her ganske stor. Det var rågøy å veksle noen ord. Vil du snakke mer, så ring på mitt kontor. Eller ta med en kjæreste og kom opp der jeg bor. Han sa, du har drukket, du Lars. Jeg ble knusktørr i hersen, fy farsen. Men så ba han om nøkla til mersen. Da sa jeg, dø, ro deg ned litt av bæsjen. Jeg kan ikke gå fra en mers midt i pushen. Ålreit, sa han, da går i pushen. Pushe mersen, da ryker jo kløtsjen. Ålreit, sa han, så får de labli og touchen. Jeg måtte ringe efter tusjen og porsen. Men tusjen sto og brøsja på ståsen. Ta en drosje, du Larsen, sa tusjen. Nei, men tusjen, sa jeg, ikke vær gusjen. Dessuten ligger cashen i Porschen. Ålreit, sa tusjen, så stamp mersen hos drosjen. Så nå vil jeg skilles fra tusjen. Etter den kommersen med han der.

er fornøyd i dag. Jeg har fått spørsmål om det. Endre, du høres ut som du er fornøyd, og jeg bekrefter vel egentlig bare at det er i hvert fall. Har en ganske fin morgen. Du kan ta kontakt, spørre om det du har på hjertet, eller klage litt, eller be om en tjeneste eller et eller annet. Det er lov det. Det var Oliver som sendte meg en melding. Og det gjorde han via et av de sosiale medier, og det er der du treffer meg. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Send meg for all del en privat melding, da. Jeg bruker å slette hvis det går sånne meldinger ut på veggen på Facebook eller noe sånt. Kine har også skrevet, det ser jeg, kom grytidlig i dag. Så Kine, hun er oppe før klokken 5 om morgenen. Jeg vet ikke om det skyldes at man jobber der, eller er på jobb tidlig, eller bare våkner tidlig. Hun hadde noen ønsker om noe musikk. Hun har fått svar, og dessuten fått vite nøyaktig, sånn cirka i hvert fall når vi skal spille den låten. Det kommer etter hvert. Nå skal vi kaste oss ut i en quiz. Jeg skal fortelle deg alt om den om bare et lite øyeblikk.

Og da det quiz-tid. Oppgaven enkel nok. Du skal finne frem til et årstall. Utfordringen at du skal huske hvilke låter som var hits sommeren det året på VG-lista. Ja, og låtene kjenner du. Låtene har du hørt mange, mange ganger før. Spørsmålet bare, når var de hits? Og ikke minst, når var de hits samtidig og den samme sommeren på VG-lista i Norge? Og hvis du klarer å finne ut av det, så har du svaret i din lomme, trygt og sikkert. Men jeg regner med at dette kommer til å ta litt mer tid enn normal. La oss spille av første ledetråd først. Drar du kjensel på den? Har du hørt den før? Jeg håper du har hørt den før. Det den mest obskure av de tre ledetrådene jeg har, så vi startet med den. Hvilket årstall var denne en sommerhit her i Norge? Da har du svaret.

for jeg så langt. Bare kommer folk og gaper meg og fyller meg med mat.

Gratulerer med dagen til deg som har bursdag I dag. Det noen kjente folk som har bursdag den 3. juni også. Det snowboardhelt Ståle Sandbeck som tok OL-sølv I Sochi. Vi har Megdi fra Karpe som har bursdag I dag. Og så det tennisstjerna Rafael Nadal som har bursdag. Kristoffer Paulsen Watzhaug, tidligere fotballspiller, har bursdag I dag. Og så har vi Halle Madcon da. Josef Voldemarion fyller år. Gratulerer med dagen.

Tiden den går fortere I godt selskap, så jeg håper at du sitter med følelsen at tiden går. Jeg gjør I hvert fall det, for du umåtelig godt selskap. Tusen takk for at du her. Håper du kan bli med lite grann til. Jeg heter Hanne, skal sitte her enda en time, og det hørtes ut som jeg sa det som at det var lenge, men det det jo ikke. Dette går I et forrykende tempo. Jeg håper du har en bra onsdag. Jeg koser meg stort, og det har jeg planer om å fortsette med litt grann til.

Jeg er fornøyd i dag. Jeg har fått spørsmål om det. Endre, du høres ut som du er fornøyd, og jeg bekrefter vel egentlig bare at det er i hvert fall. Har en ganske fin morgen. Du kan ta kontakt, spørre om det du har på hjertet, eller klage litt, eller be om en tjeneste eller et eller annet. Jeg lover det. Det var Oliver som sendte meg en melding. Og det gjorde han via et av de sosiale medier, og det er der du treffer meg. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Send meg for all del en privat melding da. Jeg bruker å slette hvis det går sånne meldinger ut på veggen på Facebook eller noe sånt. Kine har også skrevet, det ser jeg, kom grytidlig i dag. Så Kine, hun er oppe før klokken 5 om morgenen. Hun vet ikke om det skyldes at man jobber der, eller er på jobb tidlig, eller bare våkner tidlig. Hun hadde noen ønsker om noe musikk. Hun har fått svar, og dessuten fått vite nøyaktig, sånn cirka i hvert fall når vi skal spille den låten. Det kommer etter hvert. Nå skal vi kaste oss ut i en quiz. Jeg skal fortelle deg alt om den om bare et lite øyeblikk.

0: er det quiz-tid. Oppgaven enkel nok. Du skal finne frem til et årstall. Utfordringen at du skal huske hvilke låter som var hits sommeren det året på VG-lista.
1: Ja.
0: Og låtene kjenner du. Låtene har du hørt mange, mange ganger før. Spørsmålet bare, når var de hits? Og ikke minst, når var de hits samtidig og den samme sommeren på VG-lista I Norge? Og hvis du klarer å finne ut av det, så har du svaret I din lomme, trygt og sikkert. Men jeg regner med at dette kommer til å ta litt mer tid enn normal. La oss spille av første ledetråd først. Drar du kjensel på den? Har du hørt den før? Jeg håper du har hørt den før. Det den mest obskure av de tre ledetrådene jeg har, så vi startet med den. Hvilket årstall var denne en sommerhit her I Norge? Da har du svaret.
2: Det har vært en lang dags ferd mot natt hun sov. Alt vi skrek til hverandre var sant. Nå sannheten sagt.

Gratulerer med dagen til deg som har bursdag I dag. Det noen kjente folk som har bursdag den 3. juni også. Det snowboardhelt Ståle Sandbeck som tok OL-sølv I Sochi. Vi har Megdi fra Karpe som har bursdag I dag. Og så det tennisstjerna Rafael Nadal som har bursdag. Kristoffer Paulsen Watzhaug, tidligere fotballspiller, har bursdag I dag. Og så har vi Halle Madcon da. Josef Voldemarion fyller år. Gratulerer med dagen.

Tiden den går fortere I godt selskap, så jeg håper at du sitter med følelsen at tiden går. Jeg gjør I hvert fall det, for du umåtelig godt selskap. Tusen takk for at du her. Håper du kan bli med litt grann til. Jeg heter Hanne, skal sitte her enda en time, og det hørtes ut som jeg sa det som at det var lenge, men det det jo ikke. Dette går I et forrykende tempo. Jeg håper du har en bra onsdag. Jeg koser meg stort, og det har jeg planer om å fortsette med litt grann til.